da skočim ta prepadle zate in pred smrtjo mislim na te, tako si še mlada.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Najprej pravi eksodus igralcev iz Kidričevega. Tik pred evropsko sezono, vendar le obrat. Fut golf. Na Ptuju nastopala domala neverjetno edina zasedba. Strelstvo. Novi naslovi in kolajne za spodnjepodravske strelce. Ples, rekordna udeležba in dominantna zmaga Ane in Vincenca.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Ko je prva kava že popustila, ko je do konca službe še tako daleč, pomaga Štajerska budilka.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Obupani Mariji iz Koračic strela pobila vse krave v hlevu, njen edini vir preživetja. Zakaj je videmski politični voz vse globlje v blatu? In kako vroče je bilo pred imenovanjem novega ravnatelja na Hajdini?

0: v Štajerskem tedniku. Kadrovska kriza v gostinstvu. Vsi bi radi imeli proste vikende. Krajani Gradišča ka šokirani. Brez njihove vednosti zrasel nov telekomunikacijski stolp. In dolgotrajna oskrba obstala na papirju. V praksi visoke računi.
1: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
2: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Odškodnine Vidović.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidović.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidović na Ptuju.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: V Štajerskem tedniku. Kdo je Ptujčanka Lena, ki bo zastopala Slovenijo na svetovnih igrah specialne olimpijade? Nekoč so se kopali v vsakem Tolmunu, danes skoraj nikjer več. In ali je šlo na Ormoški cesti res za namerni požig stavbe?

0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Dobro jutro in lepo pozdravljeni vsi, ki nas poslušate na prvo julijsko soboto. Prvi dopusti so se začeli, pa počitnice so in se kar zjutraj pozna na cesti, da ni take gneče. No, vikendi pa so zato, da si naberemo novih moči, da malo bolj počivamo, se družimo in se brezskrbno predajamo prostim uricam, ko ni treba v službo, nekaterim seveda. Vabljeni tudi, da ostajate o poletnem radiju Ptuj, veliko več glasbe bo in seveda to dobre. Čez nekaj minut pa tudi horoskop. No, mislila sem, da se bo do zdaj eni bonijemi pasali tole jutro. Dobro jutro!

0: Petar Grašo, godine prolaze, 11 minut je čez sedmo, poglejmo, kaj vam zvezde pišajo za današnjo soboto. Ovni, izvedeli boste pomembno novico, notranji nemir se bo ojačal in po razpotih usode boste stopali pionirsko. Krajše poti in bližnjice ne obstajajo. Biki, točke usode se bodo zasukale v vašo korist. Spremljala vas bo paleta odgovornosti, svoje mnenje boste zagovarjali na jasen način. Dvojčki, privlačile vas bodo tiste dejavnosti, s katerimi ste odlašali, odkrito se boste soočili s problemi. Ugodno bo, da boste srečo našli pri srčnem izvoljencu. Raki, ugoden dan bo za novosti, omenjeno boste sprejeli z odprtimi rokami, iz majhnega raste veliko. Levi, padla bo pomembna odločitev, sprejeli boste nov vir navdiha in ugodnosti. Tisoč lepih besed pričara čarobnost in danes bo za vas dan objemov. Device, načrti se bodo spreminjali, dela prosti dan, preživeti za uživanje. Pogovor vas bo osvobodil. In tehnice, zanimiv in nekoliko nenavaden dan, kardinalna energija vam bo podarila novosti. Pomembno bo, da se boste soočili s tistim, kar vam bo prineslo ravnovesje. Škorpioni, pred vami bo zelo ploden dan, to bo pomenilo, da boste kos vsem obveznostim. V prostem času boste imeli veliko časa za razmislek. Strelci, odločili se boste in naredili prerez. Ugoden dan bo za spoznavanje ljudi, vsako pretiravanje pa bo danes kaznovano s slabim počutjem. Kozorogi, v vaše življenje bodo prihajali zanimivi ljudje. Ravno oni vam bodo ogledalo in pot do sprememb. Staro se bo zaključilo in odpira se novo in drugačno. Vodnari, v zgodnjih jutranjih urah bo nemirno, tako se bo zdelo, da boste vstali z levo nogo. Dan obljublja mnogo plodne in dinamične energije in tako bo prijetno. In še ribice, koraki usode se bodo odvijali v vašo korist. Najbolje se boste počutili doma, v krilju doma. Preteklost vam bo bogata učiteljica in zato nauke sprejemajte intuitivno. To je bil današnji horoskop, bo pa Tadej Šink z nami uživo po 8 uri. Nas boste lahko poklicali na že znani dve telefonski številki in si pripravite vprašanje, karkoli vas zanima. Da izkoristite priložnost in našega Tadeja kaj povprašate. 13 minut je čez sedmo, dobro jutro.
1: Na radio pripravlja Tadej Šink. Lahko ga pokličete na 041 428 966.

0: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
1: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
2: Povabilo na komedijo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 3., v soboto 4. in v nedeljo 5. julija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Super jutro.
4: Na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Jasno bo danes, najvišje dnevne temperature do 29, jutri bo najprej še sončno, čez dan se bo pooblačilo, popoldan so možne plohe in pa kakšna nevihta. Jutri zjutraj bo od 8 do 15, potem pa tudi podobno današnjim do 19. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldan se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Kakšne so zdajle temperature v Gorišnici 19, enako na Ptuju 18, pa v središču ob Dravi, Lenartu, Juršincih, Žetalah in Ormožu.
2: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
1: Zastoji so na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni proti Kopru. Vipavsko hitro cesto med Vipavo in razcepom Nanos bodo danes so že zaprli v obe smeri za ves promet. V času turistične sezone do 6. septembra velja omejitev prometa za tovorna vozila. Ob sobotah ne smejo voziti med 8 in 13. na primorskih cestah celo do 16. ure. Ne smejo voziti pa tudi ob nedeljah in praznikih. Če bi karkoli opazili, nam to sporočite na 08-13-02. Pa mirno in varno vožnjo vam želim.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
1: Dobro jutro, 2 minuti sta čez pol osmo. Ja, v retrogradnem Merkurju smo, nekaj o tem bom v nadaljevanju. Dosti let nazaj, pa smo v Superliju plesali na Fensija, Flames of Love. Dobro jutro.
6: Was just the beginning. And now, in 1998, the story continues.

postelji in Nika Zorjan. Smo v retrogradnem Merkurju, ki tokrat traja do 23. julija in potuje skozi znamenje raka. Zato bo poudarek manj na poslovnih zapletih in precej bolj na naših čustvih, družinskih odnosih ter vprašanjih doma in pripadnosti. Raku vlada luna, ki simbolizira naš notranji svet, občutke, varnost in preteklost. In ko se Merkur, planet komunikacije, misli in odločanja, navidezno začne gibati nazaj, skozi to znamenje se pogosto zgodi, da se začnejo vračati tudi stvari, za katere smo mislili, da smo jih že pustili za seboj. V spredju so lahko stari družinski vzorci, neizrečena čustva, odnosi starši ali pa sorojenci, vprašanja doma in selitve, spomini, ki jih sprožijo določeni kraji, ljudje ali vonji, in ljudje iz preteklosti se vam bodo lahko vrnili. Če običajen retrogradni Merkur pogosto prinese zmedo v urnikih in elektronski pošti, bo tokrat veliko več dogajanja potekala v našem notranjem svetu. Merkur v raku ne razmišlja hladno in racionalno, informacije obdeluje skozi občutke. To pomeni, da bomo lahko hitreje užaljeni, bolj občutljivi na besede drugih, ali pa bomo stare dogodke doživljali, kot da bi se zgodili včeraj. Prav zato bodo številni pogovori razkrivali stare zamere, nerazrešene konflikte ali dolgo potlačena čustva. To sicer ni nujno slabo, ampak za čas vam pa ne bo ok. Retrogradni Merkur pogosto odpre vrata temam, ki jih sicer uspešno potiskamo na stran in se nočemo ubadati z njimi. Tako lepo preživite tale retrogradni Merkur. Vino na ustama, Vlado Kalember. Dobro jutro!

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Najprej pravi eksodus igralcev iz Kidričevega, tik pred evropsko sezono, vendarle obrat. Fut golf. Na Ptuju nastopala domala neverjetno edina zasedba. Strelstvo. Novi naslovi in kolajne za spodnjepodravske strelce. Ples, rekordna udeležba in dominantna zmaga Ane in Vincenca.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodniki žal ni.
3: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Dobro jutro.
7: Največje uspešnice vseh časov.

Percy, where do you go? 9 minut je do 8, ko bo lokalni utrip. Obnovili dotrajane stopnice pri enoti Violica vrtca Ptuj, v Senežcih poteka sanacija plazu, v Majšperku zaradi upokojitve trenutno brez zobozdravnika. Ob 8 v lokalnem utripu. Siva pot in Aleksander Mežek.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 8. Javne službe Ptuj so obnovile dotrajane betonske stopnice pri enoti Violica vrtca Ptuj, ki povezujejo Finžgarjevo ulico z lokalno cesto na Obrežju. Z rekonstrukcijo so uredili varnejšo pešpot, ki jo vsak dan uporabljajo otroci, starši, stanovalci in številni drugi pešci. Vrednost del je dobrih 16 tisoč evrov. S 1. julijem je zaradi upokojitve koncesionarke doktorice Zorice Tošič prenehala delovati zobozdravstvena ambulanta. Občina Majšperk je v zaključni fazi postopka podelitve nove koncesije. Trenutno čakajo soglasje Ministrstva za zdravje na v postopku izbranega kandidata. Takoj po prejemu soglasja bodo z novim koncesionarjem podpisali pogodbo in leta bo lahko pričel z vpisom pacientov. Paciente obveščajo, da se za nujna stanja oglasijo pri dežurni službi zobozdravstva v zdravstvenem domu Ptuj. V Senežcih so se pričela gradbena dela za trajno sanacijo plazu, ki je po neurju avgusta 2023 ogrozil lokalno cesto med Drakšlom in Senikom. V okviru sanacije bo izvedena dodatna utrditev brežine pod cesto, urejeno bo odvajanje odvečne vode v dolino, teren pa bo po zaključku del ponovno oblikovan in zatravljen s kakovostno zemljo. Ob koncu projekta bo v celoti obnovljeno tudi poškodovano cestišče. Skupna vrednost investicije znaša 687 tisoč evrov. Projekt v celoti financira Ministrstvo za okolje in prostor. Dela izvaja komunalno podjetje Ormož, zaključek del pa je predviden do konca tega leta. To je bil lokalni utrip ob osmih.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Jasno bo danes, najvišje dnevne temperature nekje do 29, jutri bo najprej še sončno, potem se bo malo pooblačilo, popoldan je možna kakšna ploha ali nevihta. Zjutraj bo od 8 do 15, potem pa nekje do 29, tako kot danes. V ponedeljek in torek bo malo bolj oblačno, predvsem popoldan se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. V središču ob Dravi je 20, enako v Gorišnici, Ptuju, Ormožu, Staršah, Kidričevem in Lenartu.
3: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
2: Ja, sobota je danes, dopusti so, bo gneča, bo. Na primorski avtocesti je že zdaj predelano zaporo pri Postojni proti Kopru. Vipavsko hitro cesto med Vipavo in razcepom Nanos pa so danes že zaprli v obe smeri za ves promet. Omejitev prometa tovornih vozil velja med 8 in 13 uro, na primorskih cestah pa do 16 ure. Če bi karkoli opazili, nam to sporočite na 080 13 02, pa mirno in varno vožnjo želimo vsem.
4: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in do 10-letnim jamstvom.
5: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
6: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
2: Dobro jutro, 4 minute so čez 8. Tadej Šink bo z nami čez nekaj minut v živo in imate priložnost, da ga povprašate, kaj po zdravju, počutju, odnosih. 771-2261 in pa 771-2260 je naša telefonska številka. Tako da čez nekaj minut ste vabljeni in pokličite kar na začetku, da je ne čakajte na koncu. Gremo spet v 80-ta. Imagination se tole iz leta 1983. Just an illusion. Dobro jutro.

0: na Radiu Ptuj.
1: Ja, 11 minut je čez 8, zdaj ste pa lepo vabljeni, da se mi pridružite na telefonski zvezi 02771-2261 ali pa 02771-2260. Telefonske linije so zdaj le proste, izkoristite priložnost in našega Tadeja kaj povprašajte. Tadeja pa že lepo pozdravljam na naši telefonski zvezi. Dobro jutro, Tadej.
2: Dobro jutro in prav lep pozdrav na Ptuj. Tokrat ne iz Škofje Loke, ampak iz Tartinijevega trga v Piranu, kjer ja, sem na dopustu.
1: Lepo na morju uživaš, saj ti nisem tako nič pavš.
2: Se verjamem, jaz rečem tako, kjer smo, lahko uživamo, kajti življenje je sveti dar, življenje je darilo in mi se bi morali zavedati kvalitete življenja. Ne glede na to, če nekaj nimamo ali imamo, imamo pa morda nekaj drugega, kar nekdo drug nima. Tako ta svet se tako dela in je tudi potem postane plemenit. Pa še ena stvar je pomembna, drugačnost nas bogati.
1: To, če pa nimamo, pa pomeni, da nam ni namenjeno še tisti trenutek.
2: Ali nama nekdo drug pa nam lahko ja. To podari.
1: Nekdo naj jo je poklical. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Kdo je z nama?
2: Milena, pozdravljeni.
1: Milena.
2: Izvolite.
3: Samo vprašala, če bom dobila kaj za dolgotrajno oskrbo staršev.
2: Jaz vidim, da jam, ampak da bo tukaj še trajalo. Vidim pa promico avgusta in pa oktobra. Med avgustom in oktobrom se situacija razreši vašo korist. Tako da bo stvar šla pozitivno naprej.
1: Super. Tu je še kar nekaj nejasnosti glede te dolgotrajne oskrbe, malce
2: tako,
1: se tako, še lovijo.
2: Ampak tam bo avgust, oktober bo ta promnice, tako da nekaj bo pozitivnega. Kratka, lepo se imejte in uživajte.
1: Milena, hvala za klic, dobro bo rešeno. Srečno. 02771-2261 in 02771-2260 sta naši dve telefonski številki in ne morem verjeti, nekdo naj jo je že poklical. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Marija, pri telefonu.
1: Marija.
2: Dobro jutro, Marija, pozdravljeni, povejte.
4: Jaz bi poprašal, da bi na levo koleno.
2: Ja, levo ali desno koleno?
4: Tudi desno, ampak levo bolj.
2: Tudi levo bolj, ker jaz se kako, draga moja Marija, vi ste oseba, ki niste predelala preteklosti, obremenjeni ste, strah vas je, niste odpustili. Zdaj, če grejo pa sam fizično na koleno, vidim pa takole, da vam bojo zdravniki pomagali, da dobite neko zdravilo, ki bo za kakšno leto boljše. Potem se te pa mogla odločiti ali za operacijo ali pa za neko rehabilitacijo.
4: Aha.
2: Tako, ja. Ampak predelite pa preteklost, pa pospravite to mare iz preteklosti. Ker imate kupenih spominov vnotraj, ker ne rabite. Hvala pa srečno.
4: Hvala, srečno.
1: Ja, preteklost nam kar precej, ne? Nas kar precej meče, pa
2: jaz vedno rečem takole, predstavljajte si ravnilo. Na levi strani je preteklost, na koncu desne črte je prihodnost, na sredini je pa sedanjost. In vi ste na sredini sedaj. In ta sredina sedanjosti je tist magičen trenutek, ki vam lahko pomaga. Naredite lahko, kar želite. Odvisno je pa od vas.
1: Ja, gospa se je že poslovila, ne? Midva se pogovarjava in čakava na nov klic. Vabljeni linije so zdaj le proste. 02771-2261 in 02771-2260. Ja, nekdo je že z nama. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Kdo je z nami?
2: Izvolite.
5: Marija, jaz bi vprašala, kdaj bom zberglavne končala.
2: Kaj, kdaj boste zdravljene končali?
1: Bergle, ja. Gospa ima bergle, ne?
2: Aha, bergle. Vse kako jaz vidim to šele nekje september, oktober. Prej ne.
5: Aha.
2: Ja, ker boste mogla nekaj časa imeti še, zaradi tega, da boste imela siguren korak. Lejte, zdaj vam bom eno stvar, poslušajte me, eno stvar vam povedo, vi ste trmasta oseba. In vi delate vse po svoje v življenju. Zdaj ste prišli pa v situacijo, ki morate ubogati. In se od tega veliko naučila. Naučila se bote poslušati, sediti sebi in jeti pogumno naprej. Tako, pa imejte se radi. Srečno.
1: Srečno in malo bolj počasi naprej in malce manj obremenjujemo svoje telesa, ne?
2: Tako ja, in svoje misli predvsem.
1: Ja, ja. Torej, vse je povezano pri nas in mi imamo res velike težave s preteklostjo. Naj povem, da so linije zdaj le proste. Ja, nekdo na jo že kliče. Dobro jutro.
6: Dobro jutro, to Marija.
1: Marija?
2: Marija, pozdravljena.
0: Hvala, ki ste mi povedali, da ni cina robe za meno, ki sem imela ja. Ultrazvoke.
2: Trbuha, kaj ste imela?
0: Ne, ožilja.
2: A, ožilja, in ste dobro upravila. No, evo, čestitam, ja. Tako da je kar pogumno naprej.
1: No, super, spodbudne
0: da,
1: novice tudi.
0: Da, trebuh po manj avgusta, ne, ti so pa še malo sprašala.
2: Kaj imate? Ja, to se pa še poklicala, bo še čas.
1: To še bo poklicala,
2: ja.
1: Ko bo čas.
0: Dobro, tako, hvala.
1: Marija, hvala.
2: Lepo se imajte pa hvala srečno. Za pohvalo. Srečno.
1: Ja, linije so zdaj le proste. 771-2261 in 771-2260. Retrogradni Merkur je, ne? V retrogradnem Merkurju smo in nas bo kar treslo.
2: Ja, Merkur je šel na dopust. Stari sel ni vzel fasciklo s sabo, ne javlja se na telefone in zdaj na zemljiku, kar je, ja, se vemo, kako je to. Se je ni tako hudo, kaj ti zdaj čas za čustva, za raziskovanje čustev, tudi za tišino in pa za ugotovitev, kje, kam je sodim, kje je moja energija. Kaj lahko spremenim v tem svetu, da bo ta svet mogoče malenkost boljši.
1: Ja, premalo se ljudje zavedamo, kam vlagamo vse svojo energijo, ne? Jo trošimo tam za brez veze, recimo, ko bi, ne vem, kakšen fokus nekje drugje imelo seveda drugačen efekt, ne?
2: Nekaj bi včasih popili, ne vem, kozarec vode, kavo ali pa tudi deci dobre kapljice, nima veze in bi uživali življenje. Seveda pa vsako pretiravanje, vsako, se pravi, preveč vsega pa škodi in zaradi tega so včasih omejitve tiste, ki so zabavne, poučne in pa pravzaprav tudi nek smerokaz, kako hvaležni smo lahko za to, kar imamo.
1: Nekje sem prebrala, tudi naj povem še samo, da so linije proste, da tri slane vode zdravijo, znoj, solze in morje.
2: To je res, to je res. In zdravijo, ampak če pa tega preveč, pa tudi ni dobro, ker je pač tudi posebej solze.
1: Potem pa in gremo, znojni, ja, potem tako. Pa se valjamo v tej žalosti, ne?
2: Tako,
1: ker tudi
2: tako,
1: ni dobro.
2: Ker če smo mi jezni, nekaj stvari lahko naredimo korak naprej, če smo pa žalostni, pa to vodi čez čas v depresijo. In če smo depresivni, ne moramo narediti koraka naprej.
1: Žalost je tako, res eno tako težko čustvo, kar posledice pusti na telesu, če zelo, se seveda dolgo valjamo v tej žalosti.
2: Zelo težko, pa težko prijemo ven iz tega, če ne znamo odpustiti, pozabiti, pogled na življenje. Iz tega bi se rečem vedno takole, lahko poslušamo najljubši radio na Ptuju, Radio Ptuj, lahko vrtimo neko glasbo, lahko se veselimo življenja, lahko smo pravzaprav tudi na svojem vrtu in opazujemo, kako nam pridelki uspevajo.
1: Ja, brez nekih dodatih težkih misli, ne?
2: Ja, včasih ne gre kaj po načrtih, takrat imamo pa vero, zaupanje in verjamemo v Božjo previdnost, v neko višjo silo, ki nas usmerja, ki nas vodi, ki nam pomaga, ki nas včasih tudi postavi korak naprej, zdaj imaš pa tukaj in reši situacijo, včasih nam pa dajo tudi moč, da to situacijo rešimo.
1: Tadej izgleda, da ne bo več nobenega klica, danes jih je bilo kar nekaj. Te vabim, da nam zaupaš svojo misel, ki si nam jo pripravil za danes.
2: Misel pravi pa takole. Če bi vesolje želelo, da si drugačen, bi te ustvarilo drugačnega. Z drugačnim telesom, z drugačno osebnostjo, z drugačnimi talenti in sposobnostmi. Svet te potrebuje natančno takšnega, kot si. Seveda ne pa dodam še to, da izboljšave so pa vedno možne.
1: Ja, lepo. Zelo lepo. Tadej pa še tvoja telefonska.
2: 041-428-966. 041-428-966. Za vse tiste, ki ali niso prišli na vrsto, ali pa želeli zasebni klic, si bom zdaj vzel nekaj časa in odgovarjal na vprašanja poslušalk in poslušalcev Radija Ptuj. Želim vam pa čaroben vikend in imajte se radi.
1: Mi tudi tebi želimo, da se imaš fajn na morju. Zahvaljujem se ti za današnji klepet in se slišiva naslednjo soboto.
2: Tako je, srečno.
1: Srečno.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Na plažah ob Jadranu nekoč čisto normalno, danes skoraj tabu. Kam so izginile ženske zgoraj brez? Opiti turisti na Hrvaškem, domačinom je prekipelo v Splitu od omejitev do glob. Pilotka Maja, na svetu je le 10% pilotk, ena med njimi je Maja Pukel iz Celja. V prilogi danes revija Stop, naš portal svet24.si, pa je junija dosegel skoraj 840 tisoč unikatnih uporabnikov.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Implant trgovina vas pričakuje.
9: Vedno hlajena pijača, leto kocka, ugodne cene sladoledov, izdelkov za žar, vse za pico, pribor za enkratno uporabo, gorilni geli, krožniki, oglje in plin v jeklenki.
8: Cena nizka, roba fina, to je Implant trgovina.
10: Veš, da so prle, ki izumli napravo, s kjero vidiš skozi zid?
11: Hi, res? Kako se je pa te reče?
10: Neč verjel, okno.
12: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
13: V Štajerskem tedniku.
14: Kadrovska kriza v gostinstvu. Vsi bi radi imeli proste vikende. Krajani Gradišča ka šokirani. Brez njihove vednosti zrasel nov telekomunikacijski stolp. In dolgotrajna oskrba obstala na papirju. V praksi visoke računi.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Jasno bo danes, temperature nekje do 29. Jutri bo najprej sončno, čez dan se bo pooblačilo, popoldan bodo možne plohe in kakšna nevihta. Zjutraj bo od 8 do 15, potem tudi nekje do 29. V ponedeljek in torek bo malo bolj oblačno, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. V Gorišnici 21, enako na Ptuju, Staršah, Kidričevem, Lenartu, Majšperku in Juršincih.
2: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
1: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vipavsko hitro cesto med Vipavo in razcepom Nanos so danes zaprli v obe smeri. Za ves promet omejitev prometa tovornih vozil velja danes. Za tovorna vozila težja od 7 ton in pol med 8 in 13 uro na primorskih cestah do 16. Če bi karkoli opazili, sporočite na 08013-02. Pa mirno in varno vožnjo vam želim.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
1: Dobro jutro, dve minuti čez pol deveto sta. Z ekipno vožnjo na čas se danes v Barceloni začenja 113. kolesarska dirka po Franciji, ki bo na sporedu do 26. julija. Prvi favorit, seveda za skupno slavje, je Tadej Pogačar. Z močno ekipo Emiratov med glavnimi kandidati tudi za prvo rumeno majico vodilnega. Mi bomo seveda držali pesti. Nekaj o sanjah bom v teh minutah. Kaj pomenijo, ko se vam recimo sanja, da padate? Ostanite z nami. Let's dance in David Bowie, dobro jutro. Dobro jutro.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: Po tekmi Kolumbija-Gana v Kansas Cityju so znani vsi udeleženci osmine finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V šestnajstini finala se je poslovila Nemčija. V igri za najvišja mesta ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija, Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite. Prvi tekmi osmine finala bosta že drevi v Houstonu in Filadelfiji. Na prvi tekmi se bodo ob 19. pomerili Kanačani in Maročani, na drugi pa ob 23. Paragvajci in Francozi.

0: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Dobro jutro.
5: Največje uspešnice vseh časov.

Naši evergreeni bi lahko rekli novi fosili za dobra stara vremena. 11 minut do 9. Psihologi danes opozarjajo, da določene sanje niso naključne, še posebej tiste, ki se ponavljajo, nas močno vznemirijo ali v nas pustijo občutek, ki nas spremlja še dolgo skozi dan, če se jih recimo seveda spomnite. Naša podzavest skozi sanje pogosto predeluje strahove, čustva potlačena stres, konflikte in stvari, ki jih čez dan ne želimo ali pa ne moremo videti. Če sanjamo o padanju, recimo, te so zelo pogoste sanje, se pojavijo v obdobjih negotovosti, izgube nadzora ali pa velikih življenjskih sprememb, če se vam sanja, da padate. Lahko simbolizirajo občutek, da vam nekaj v življenju uhaja iz rok, lahko gre za odnos, službo, finančno varnost ali pa notranji občutek stabilnosti. Takšne sanje se pogosto pojavijo tudi pri ljudeh, ki nosijo veliko odgovornosti in imajo občutek, da ne smejo narediti napake. Recimo, izpadanje zob so tudi pogoste sanje. Če ste kdaj sanjali, da vam izpadajo zobje, niste edini. To so torej ene izmed najbolj pogostih in pa najbolj neprijetnih sanj. Razlage so različne. Psihologi pogosto povezujejo te sanje s strahom pred izgubo nadzora, radi včasih nadziramo stvari, ali pa občutkom nemoči, ali pa z občutkom tesnobe, če ste tesnobni, ali pa če ste pred kakšnimi spremembami, ali pa strahom pred staranjem in izgubo privlačnosti. To je zanimivo, ne? Če se vam sanja, da vam izpadajo zobje. Strah pred staranjem in izgubo privlačnosti. Torej, nič se nam ne dogaja, kar ni že v nas. Kaj pa, če se nam sanja, da nas nekdo preganja, ali pa če sanjate v vodi, ali pa sanje, v katerih ne morete govoriti ali pa kričati. To pa v naslednjih minutah, oziroma med 9 in 9:30, The River of Dreams, Billy Joel.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: ZDA danes praznujejo 250. obletnico osamosvojitve. Konec tedna popolna zapora hitre ceste preko Rebrnic. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. ZDA bodo danes obeležile 250. obletnico razglasitve neodvisnosti oziroma sprejetja deklaracije o neodvisnosti. Po državi bodo potekale številne prireditve od velikih ognjemetov in zgodovinskih razstav do lokalnih parad. Praznovanja pa bodo spremljali tudi izjemni varnostni ukrepi, zlasti v Washingtonu. Vipavsko hitro cesto med Vipavo in razcepom Nanos so danes ob petih v obe smeri zaprli za ves promet. Do ponedeljka do 5. ure bodo namreč zaradi nadaljevanja prenove tega odseka hitre ceste postavljali prometno signalizacijo. Obvoz bo mogoč po usporedni državni cesti. Tudi sicer se ta vikend po državi zaradi počitnic obeta gost promet. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal italijanski otok Lampedusa, ki je kot ena glavnih vstopnih točk za prebežnike iz Severne Afrike v Evropo že vrsto let v središču evropske razprave o migracijah. Nekajurni obisk velja za simbolno dejanje prvega ameriškega papeža, ki je kritičen do protimigracijske politike predsednika ZDA Donalda Trumpa. Osrednji del ljubljanske železniške postaje bo zaradi obsežnih del danes in jutri popolnoma zaprt. Železniški promet pa bo po vsej Sloveniji prilagojen. Nadomestni avtobusi bodo ustavljali na železniški postaji Ljubljana na ploščadi ob tiru 1, so sporočili iz slovenskih železnic. Z ekipno vožnjo na čas se bo danes v Barceloni začela 113. kolesarska dirka po Franciji, ki bo na sporedu do 26. julija. Prvi favorit za skupno slavje je slovenski as Tadej Pogačar, ki bo z močno ekipo Emiratov med glavnimi kandidati tudi za prvo rumeno majico vodilnega. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
5: Rok Pilet.

0: Mu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, delovna zapora. Na podravski avtocesti stojijo pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na ceste ne smejo tovorna vozila, ki so težja od 7 ton in pol do 13. ure, na primorskih cestah do 16. ure. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Vsem skupaj vam želim mirno in varno vožnjo.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Dobro jutro, 4 minute so čez 9, danes ne bo tako vroče, bo pa manj kot 30. Ne maram te hice. Rajši imam, če je malce bolj mrzlo, pa se lahko oblečeš, kaj ti pred vročino se mi zdi, da se nikamor ne moremo skriti. O sanjah bom tudi še v nadaljevanju. Zelo dober pevec v nadaljevanju, ki ima Tourettov sindrom, to je nevrološko obolenje, ampak je pa res pravi mojster. Luis Capaldi, Before You Go.

Lidija Bačić, ko da živim unazad, 13 minut je čez deveto. Sanje torej so ogledalo našega notranjega sveta. Če v sanjah bežite pred nekom ali nečim, podzavest kaže na nekaj, čemur se v resničnem življenju izogibate: konflikt, odločitev, čustvo, strah ali pa neprijetna resnica. Če recimo sanjate o smrti, smrt v sanjah veliko krat simbolizira konec nekega obdobja, identitete ali pa načina življenja. Takšne sanje se pogosto pojavijo ob velikih življenjskih spremembah, razhodih, menjavih služb, selitvi ali notranji osebni preobrazbi. Če sanjate vodo, voda v psihologiji je močno povezana s čustvi, mirna voda simbolizira notranji mir, poplave, veliki valovi ali utapljanje lahko kažejo na čustveno preobremenjenost. Takšne sanje imajo ljudje, ki dolgo potiskajo čustva v sebe, skušajo vse nadzorovati ali so pod močnim pritiskom. Kaj pa sanje, v katerih ne morete govoriti ali kričati, ta je še posebej tesnobna. To so ene najbolj tesnobnih sanj. Človek v sanjah kriči, glasu pa ni, ali pa želite nekaj povedati, pa ne morete. Psihologi menijo, da takšne sanje pogosto kažejo na občutek nemoči, preslišanosti ali pa potlačenega izražanja v resničnem življenju, ko vas nihče ne sliši ali pa se vi ne morete izraziti. Pogosto so pri ljudeh, ki težko postavljajo meje, potiskajo svoje potrebe ali pa imajo občutek, da jih drugi ne slišijo. Včasih nam prav sanje pokažejo, kako zelo smo pod stresom, česa nas je strah, kaj potiskamo v sebe ali kje v življenju nismo iskreni do samih sebe. Eurythmics, Sweet Dreams, dobro jutro.

0: Rekam, rekam. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Dobro jutro.
4: Največje uspešnice vseh časov.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Jasno bo danes, temperature do 29, jutri bo najprej sončno, potem se bo pooblačilo, popoldan so možne plohe in kakšne nevihta. Zjutraj bo od 8 do 15, potem pa do 29 nekje. V ponedeljek in torek bo malo bolj oblačno, predvsem popoldan se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte in spet bo toplo nazaj. 24 je v Gorišnici in na Ptuju, 23 v središču ob Dravi, Lenartu, Majšperku, Kidričevem in Juršincih.
2: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
1: Sobota je, dopusti so, počitnice, pa zapore na naših avtocestah in potem imamo, kar imamo. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra, pa na podravski avtocesti proti Hrvaški, na ljubljanski zahodni obvoznici proti primorski avtocesti. Vipavsko hitro cesto so zaprli med Vipavo in Razcepom v obe smeri za ves promet. Velja pa omejitev prometa za tovorna vozila ob sobotah, ne smejo voziti zdaj med počitnicami do septembra, do 13. ure na primorskih cestah pa celo do 16. ure. Če pa bi karkoli opazili, nam to sporočite na 08013 02, pa mirno in varno vožnjo vam želim.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Dobro jutro.
6: Vaša vikend družba
5: je
6: Manja Kokol.
1: Dobro jutro. Se strinjate z mano, da bi bil dež potreben? V sredo smo vsi čakali, seveda s strahom zrli v nebo, kaj bo, ampak recimo, da niti kapljice ni bilo. To pa je bilo presenečenje, ampak dež je res, res potreben, vse je tako suho. Vaše rojstnodnevne čestitke v nadaljevanju pošljite RD na 4246. RD presledek, kdo praznuje, koliko šteje in kje je doma, tako res, čisto na kratko. Aha, take on me. Dobro jutro.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 20 minut je do 10 in poglejmo, kdo vse danes praznuje in kje bo veselo. Vasja Kralj z Pavlovskega vrha danes praznuje. Ciril Belšak iz Sobetince v 6 ima 72. rojstni dan in še 3 SMS-i so prispeli za Cirila Belšaka iz Sobetincev, ki ima 72. rojstni dan. Danes praznuje Brigita Brumen iz Trnovske vasi. Praznuje tudi Veronika Svenšek. Prababica Veronika Svenšek ima danes rojstni dan in še en SMS za Veroniko Svenšek, ki danes praznuje rojstni dan. V Podgorcih 49 praznuje Mojca Moravec. Anže Potrč iz Mestnega vrha je danes star 8 let. 8. rojstni dan ima Anže Potrč iz Mestnega vrha. Rajh Stanko iz Vičancev praznuje danes 68. rojstni dan. Vasja Kralj z Pavlovskega vrha praznuje. Danes praznuje Brigita Medved iz Ptujske gore. Marjan Majcenovič ima rojstni dan iz Gorenjskega vrha v Zavrču. Danes praznuje rojstni dan Brigita Medved iz Ptujske gore. Praznuje 8. rojstni dan Marko Cvetko iz Cvetkovcev. To je bil prvi del vaših rojstnodnevnih čestitk. Malce glasbe vmes in potem nadaljujemo z vašimi rojstnodnevnimi čestitkami.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kdo je Ptujčanka Lena, ki bo zastopala Slovenijo na svetovnih igrah specialne olimpijade? Nekoč so se kopali v vsakem tolmunu, danes skoraj nikjer več. In ali je šlo na Ormoški cesti res za namerni požig stavbe?
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kucinter Ptuj. Nič 8 nič 3459.
4: V trgovini Elena v Supermestu v prvem nadstropju prodajajo zavese, senčila, žalozije, karnise in namizne prte. Brezplačno vam svetujejo in naredijo izmere na domu. Telefon 031 605 343. Mateja Babič, SP Ptuj.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Dober dan!
8: Največje uspešnice vseh časov.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Ja, da, zdaj pa gremo naprej z vašimi rojstnodnevnimi čestitkami. Praznuje Marko Cvetko iz Cvetkovcev 8. rojstni dan. Rojstni dan ima Vasja Kralj z Pavlovskega vrha. Danes praznuje 19. rojstni dan Nina Kocmut iz Trnovske vasi. Jakob Murat ima danes 70. rojstni dan. Vilko Kramberger ima 65. rojstni dan iz Brstja 29C. Danes praznuje Marko Cvetko 8. rojstni dan iz Cvetkovcev. Anton Grobelnik iz Ptuja ima danes 77. rojstni dan. Vladimir Potočnik iz Medvedcev praznuje 64. rojstni dan. 18. rojstni dan pa ima Tjaša Plošinjak iz Gajevcev. Veronika Svenšek iz Stanošine 3A pri Podlehniku praznuje. Pa poglejmo, če je še kakšen. Ja, praznuje Marko iz Cvetkovcev. Abrahama ima Bojan Emeršič iz Lancove vasi. Slavljenec je danes Milan Rojs iz Kraljevec 14A pri Cerkvenjaku slavi 67. rojstni dan. 67. rojstni dan ima danes Milan Rojs, doma pa je v Kraljevcih. Zdaj pa pogledam, če je še kakšen zamudni SMS. Ne, to so bili vsi vaši SMS-i. Danes je sobota, poglejte, kakšen dan imate, bodite s tistimi, ki jih imate radi. In naj bo torej danes vaš dan. Vse najboljše.

Skozi kvatro je bila tole, ob desetih sledi še en lokalni utrip, so ugodili zahtevam radiologov v UKC Maribor. Pri Sveti Trojici v Slovenskih Goricah objavljen razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav, videmsko romanje na Ptujsko goro, ob desetih v lokalnem utripu.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 10. Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je včeraj najprej sporočilo, da niso uspeli prepričati skupine interventnih radiologov k nadaljnemu sodelovanju. Z Ministrstva za zdravje so na to presenetili z izjavo, da je dogovor dosežen. Slabo uro po sporočilu iz Mariborske bolnišnice, ki je govorilo o tem, da niso uspeli prepričati skupine interventnih radiologov k nadaljnemu sodelovanju, so povsem drugačno sporočilo poslali z Ministrstva za zdravje. Pravijo, da se je minister Tadej Ostrc srečal s predstavniki interventnih radiologov UKC Maribor, ter da je odprt in iskren pogovor pripeljal do dogovora, ki zagotavlja nadaljne izvajanje te dejavnosti v Mariborskem zavodu. Pri Sveti Trojici v Slovenskih Goricah je objavljen razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav do 50 populacijskih ekvivalentov. Čistilna naprava je lahko individualna ali skupinska. Gospodinstvo lahko na razpisu pridobi največ 1000 evrov. Občina vloge sprejema do 2. septembra. Sofinancirali bodo naložbe v male čistilne naprave izvedene do 20. avgusta letos. Jutri bo potekalo tradicionalno videmsko romanje na Ptujsko goro, ki ga bodo pričeli ob 6:30 zjutraj z blagoslovom na selih. Maša na Ptujski gori bo ob 10. uri. Na vidmu in selih maš jutri ne bo. To je bil lokalni utrip ob 10.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Jasno bo danes, do 29 stopinj bo. Jutri bo najprej še sončno, potem bi se najprej oblačilo, popoldan so možne plohe in kakšna nevihta. Zjutraj bo od 8 do 15, potem pa nekje do 29. V ponedeljek in torek bo malo bolj oblačno, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte, bo pa seveda spet nazaj vroče. V Staršah je 25, v Gorišnici enako, 24 pa v Ormožu, Ptuju, Kidričevem, Majšperku in Juršincih.
4: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
2: Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici naprej proti Primorki, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na ceste ne smejo tovorna vozila zdajle do septembra ob sobotah na naših cestah do 13. ure, na primorskih cestah celo do 16. ure. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in varno vožnjo.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
7: Dobar dan.
8: Vaša vikend družba
7: je Manja Kokol.
2: Dobar dan, 3 minute so čez 10. Meteorologi pravijo, da zdaj je malo ohladitve, potem pa bo spet vročinski val. Problem bo tudi pomankanje vode, ampak o tem bomo razmišljali kasneje. Zdaj le pa muzika iz 80-ih, natančno iz leta 1980. Lips INC in Funky Town.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Cigani v Dornavi pripravljajo danes zdaj že tradicionalno cigansko noč, ki bo od 17. ure dalje na igrišču v Dornavi. Spektakel večera bo orientalski ples Saida, družabne igre, ciganska mis. Za vroče ritme bodo poskrbeli tudi skupina Šukar, Šavorajn, DJ Medo. Pridruži se nepozabni noči, kjer se tradicija zabava, srčna energija in barvitost združijo v eno. Zbirali bodo prispevke za gensko zdravljenje za dečka Teja.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 73. letu se je poslovil Felix Breznik iz mestnega vrha 103A. Pogreb bo v ponedeljek 6. julija o 15. uri na Novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico v ponedeljek ob 12. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 73. letu se je poslovil Felix Breznik iz mestnega vrha 103A. Pogreb bo v ponedeljek 6. julija o 15. uri na Novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj. Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
3: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
4: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
5: Pozor! Največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
6: V Štajerskem tedniku.
7: Obupani Mariji iz Koračic strela pobila vse krave v hlevu, njen edini vir preživetja. Zakaj je videmski politični voz vse globlje v blatu? In kako vroče je bilo pred imenovanjem novega ravnatelja na Hajdini?
8: Dober dan!
9: Največje uspešnice vseh časov.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Jasno bomo imeli danes, temperature do 29, jutri bo najprej še sončno, potem se bo pooblačilo, možne so plohe in kašna nevihta. Zjutraj bo od 8 do 15, potem pa nekje do 29. V ponedeljek in torek bo malo bolj oblačno, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. 25 je v Gorišnici, Ormožu, Ptuju, Kidričevem, Majšperku in Središču ob Dravi.
2: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
1: Največji kaos nastane, ko pride do prometne nesreče v teh zožanjih in prišlo je do prometne nesreče pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Je cesta zaprta zaradi okvare vozila, v tej delovni zapori nastaja zastoj in

0: Obvoz je možen po regionalni cesti Dramlje Slovenske Konjice. Zastoji so potem tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti proti Gruškovju in pa na cestah Šmarje, Dragonja in Šmarje, Koper. Na ceste ne smejo tovorna vozila do 13. ure, na primorki do 16. ure. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2, pa mirno in varno vožnjo vam želim.
1: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
2: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Dobar dan. Vaša družba na Radio Ptuj je Manja Kokol.
0: Dober dan, dobrodošli. Minuta je čez pol enajsto. Dars voznikom znova svetuje, da spletni nakup elektronske vinjete opravijo preko uradne spletne trgovine e-vinjeta, ker so se pojavili drugi nepooblaščeni spletni prodajalci vinjete. Tako, če bi bilo po mojem, vinjete letos sploh ne bi kupovala. Tako, nekaj o novicah v Kulandiji, zdaj le pa največji slovenski hit v tem letu, Luka Sešek. Največja napaka.

0: Ptujce, Q-centra Ptuj.
1: V največjem nakupovalnem središču na Ptuju, Q-centru v Puhovi, so pripravljeni na vroče poletje in vse aktivnosti, ki jih načrtujete. Poletje je ustvarjeno za dogodivščine na prostem. Da bodo vaše poletne aktivnosti udobne, varne in brezskrbne, vas v dveh vrhunskih športnih trgovinah Intersport in Sports Direct čaka prav vse za aktivne počitnice na prostem. Za ljubitelje vode so pripravili širok izbor kopalk za vso družino. Če vas poleti vleče v hribe ali na daljše sprehode, pa izberite pravo pohodno obutev, ki bo poskrbela za varen korak, dobro oporo in udobje tudi na zahtevnejših poteh. Poletne športne aktivnosti so prijetne še tudi v lahkih zračnih športnih oblačilih. Izberite funkcionalne majice, kratke hlače, športne pajkice in druge kose, ki omogočajo svobodno gibanje in učinkovito odvajajo vlago. Seveda pa v prodajalnah Intersport in Sports Direct ne manjka niti športne opreme za različne aktivnosti. Ker se starši dobro zavedajo, da poletje mine, kot bi mignil, je zdaj tudi idealna priložnost, da prehitite septembrsko mrzlico. V trgovini Bags and More ter Office and More šolarji in starši že sedaj popolnoma brez stresa in gneče najdejo vse potrebno za naslednje šolsko leto, od ergonomskih šolskih torb do najnovejših peresnic in zvezkov, da bodo priprave na novo šolsko leto lažje, bolj sproščene in predvsem ugodnejše, so pripravili super akcijo. Do 7. julija ob prednaročilu delovnih zvezkov prejmete najvišji popust 5%. Medtem ko starši urejajo nakupovalne sezname, lahko otroci svojo presežno počitniško energijo varno in sproščeno zapravijo v Arbada parku, ki velja za največji zabavno-gibalni park v tem delu Slovenije. Poln igral, napihljivih gradov in adrenalinskih kotičkov je pravi raj za otroke vseh starosti. Če pa še niste rezervirali svojega poletnega oddiha, vas v turistični agenciji Palma čakajo najbolj vroče last minute poletne destinacije. Ne glede na to, ali sanjate o grških otokih, eksotičnih krajih ali osvežitvi v domačih termah, bodo palmine agentke poskrbele za dopust po vaši meri. Naj vas v vročih poletnih dneh svojo bogato ponudbo hladi prijetno zavetje Q-centra Ptuj.
2: Iščete prostor za svojo prireditev? Q-center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051 620 420. Q-center Ptuj. Prostor za vaše dogodke.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Dober dan!
3: In največje uspešnice vseh časov!

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Trumpov govor pri gori Rašmor v znamenju domoljubja. Dars voznike vnovič opozarja na nepooblaščene spletne prodajalce vinjet. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predsednik ZDA Donald Trump je imel sinoči na slovesnosti pri gori Rašmor v Južni Dakoti govor v čas 250. obletnice ZDA. V približno polurnem govoru pri nacionalnem spomeniku ZDA je postavil ameriško izjemnost, domoljubje in svobodo, ostroje napadov komunizem ter pozval k vrnitvi ameriške identitete. Nakup vinjete na nepooblaščenih spletnih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške in druga tveganja. Kot so zapisali na Darsu, so zabeležili tudi primere, ko preprodajalec po prejemu plačila e-vinjete sploh ni kupil, zato voznikom znova svetujejo, da vinjeto kupijo prek uradne spletne trgovine e-vinjeta.dars.si oziroma drugih pooblaščenih spletnih prodajalcev. Danes zaznamujemo Mednarodni dan zadrug. V Sloveniji jih je skoraj 400, od tega največ na področju kmetijstva in gozdarstva, zagon pa dobivajo tudi energetske zadruge. V okoljskih organizacijah Fokus in Umanotera ob tem poudarjajo, da je zadružni model način sodelovanja, ki krepi lokalne skupnosti in njihovo odpornost. V Avignonu na jugu Francije se danes začenja vsakoletni mednarodni gledališki festival. Provansalski Avignon bo letos vse do 25. julija svetovna prestolnica uprizoritvenih umetnosti. Eden največjih mednarodnih gledaliških dogodkov bo letos potekal že 80-tič po vrsti. Prvič v zgodovini festivala se podrežijo večine predstav, ki so na programu, podpisujejo režiserke. Branilci naslova iz Argentine so si po izjemno razburljivi nogometni tekmi zagotovili uvrstitev v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Trikratni svetovni prvaki so v šestnestini finala v Miamiju šele po podaljšku premagali novinko na največji sceni zelenortskih otokov s 3-2. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Idemo u hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: Če se odpravljate proti Ljubljani, premislite, če vam pot res ni nujna. Štajerska avtocesta je med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri zaprta zaradi okvare vozila in to v delovni zapori. Nastaja seveda zastoj. Na zahodni ljubljanski obvoznici je zastoj pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti proti Gruškovju in na cestah Lucija Izola. Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper, torej vse glavne prometnice in avtoceste. Če karkoli opazite, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in strpno vožnjo.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s do 10-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Dobar dan.
5: Vaša vikend družba
4: je Manja Kokol.
1: 5 minut je čez 11, še to urco bom z vami. Če radi hodite in ste takrat drug človek, tako recimo kot jaz, se lahko pridružite Peace Walku. Več o tem v nadaljevanju. Miley Cyrus pa se sprašuje, ali je konec sveta.

Ali boš verjela in Viktorje, 12 oziroma 13 minut je že čez 11. Kaj lahko danes naredi posameznik za mir? Včasih je odgovor presenetljivo preprost. Naredi prvi korak. Prav to je ideja Peace Walka, mednarodne mirovne hoje, ki povezuje ljudi, države in kulture na več kot 8500 km dolgi poti od španske Finistere do Jeruzalema. Pot ni tekmovanje, protest ali romanje v klasičnem pomenu besede. Je povabilo, da za nekaj ur, en dan ali več tednov hodiš skupaj z drugimi in med potjo gradiš nekaj, česar danes svetu najbolj primankuje, dialog, zaupanje in mir. 25. avgusta bo Peace Walk prispel v Slovenijo. V šestih dneh bo pot vodila iz Ljubljane preko Vrhnike, Logatca, Postojne, Pivke, do Trsta, nato pa naprej proti Hrvaški, Bosni in Hercegovini ter Sarajevu, kjer se bodo oktobra združile evropske poti. Pridružite se lahko za eno etapo, za nekaj dni ali dlje. Organizatori poskrbijo za logistiko, prevoz prtljage in skupnost ljudi, ki verjamejo, da se spremembe začnejo pri posamezniku. Skupni napor, tišina, pogovori in ranljivost ustvarijo prostor, kjer rastejo zaupanje, prijateljstva in tudi mir v sebi. In prav zato Peace Walk ni le hoja po pokrajini, ampak tudi potovanje vase. Peace Walk je odprt za vse, ne glede na starost, izkušnje ali telesno pripravljenost. Hodite lahko eno uro, en dan ali več tednov. Torej, 25. avgusta prispe Peace Walk v Slovenijo in bo nekaj časa boste hodili po Sloveniji naprej proti Hrvaški in tudi proti Bosni in Hercegovini. 15 minut je čez 11.

0: Športni tednik. V nove številki ne prezrite.
1: Nogomet. Najprej pravi eksodus igralcev iz Kidričevega. Tik pred evropsko sezono, vendarle obrat. Foot golf. Na Ptuju nastopala domala neverjetno edina zasedba. Strelstvo. Novi naslovi in kolajne za spodnje podravske strelce. Ples, rekordna udeležba in dominantna zmaga Ane in Vincenca.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Na plažah ob Jadranu, nekoč čisto normalno, danes skoraj tabu. Kam so izginile ženske zgoraj brez? Opiti turisti na Hrvaškem, domačinom je prekipelo v Splitu od omejitev do glob. Pilotka Maja, na svetu je le 10% pilotk, ena med njimi je Maja Pukel iz Celja. V prilogi danes revija Stop, naš portal svet24.si, pa je junija dosegu skoraj 840 tisoč unikatnih uporabnikov.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Dopust? Še ne? Že mimo? Radio Ptuj ostaja.

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke ter vso kmetijsko mehanizacijo. Kontaktna telefonska številka je 041-358-960. 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

Jasno bo danes, temperature do 29, jutri bo najprej še sončno, potem se bo poblačilo, popoldan bodo možne plohe in kakšna nevihta, zjutraj bo od 8 do 15, potem pa do 29 nekje. V ponedeljek in torek bo malo bolj oblačno, popoldan se bodo pojavljale plohe in nevihte. Kakšne so zdaj temperature? V središču ob Dravi 27, 26 pa v Lenartu, Staršah, Kidričevem, Ptuju in Gorišnici. Ja, naše ljube avtoceste, zastoji na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, vse stoji. Proti Mariboru je zaprta zaradi okvare vozila in to v delovni zapori. Prometna nesreča, cesta Nova Gorica Tolmin je pri Volčah zaprta, potem so še pa zastoji na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški.

0: Koroški in na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Na ceste ne smejo tovornjaki do 13. ure. Če karkoli opazite, nič 80, 13, nič 2, želim vam strpno in mirno vožnjo.
1: Dobar dan. Vaša družba na Radio Ptuj je Manja Kokol.
0: Ja, še te pol urce bom z vami, potem grem pa sončni soboti naproti, v tej lepo ure veliko dobre glasbe, Vesna Pisarovič, Tina Turner, Bonnie Tyler in tako dalje, pa še mali oglasi vmes.

0: Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke ter vso kmetijsko mehanizacijo. Kontaktna telefonska številka je 041-358-960. 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Implant trgovina vas pričakuje.
1: Vidno hlajena pijača, leto kocka, ugodne cene sladoledov, izdelkov za žar, vse za pico, pribor za enkratno uporabo, gorilni geli, krožniki, oglje in plin v jeklenki.
0: Cena nizka, roba fina, to je Implant trgovina.
2: Čuješ? Kaj tam imamo, to na Ptuju?
3: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
4: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
2: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
5: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
6: V Štajerskem tedniku.
1: Obupani Mariji iz Koračic strela pobila vse krave v hlevu, njen edini vir preživetja. Zakaj je videmski politični voz vse globlje v blatu? In kako vroče je bilo pred imenovanjem novega ravnatelja na Hajdini?
7: Dober dan!
8: Največje uspešnice vseh časov!

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Iranu začetek pogrebnih slovesnosti za Hameneja. Ob kongresu nemške desničarske AFD pričakovani množični protesti. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Iranu so se davi uradno začele pogrebne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Od pokojnega ajatole naj bi se v naslednjih treh dneh samo v Teheranu poslovilo med 15 in 20 milijonov žalujočih. V Erfurtu, v nemški zvezni deželi Turingija, se danes začenja dvodnevni kongres skrajno desne alternative za Nemčijo, na katerem bodo odločali o novem vodstvu stranke. Po pričakovanjih bodo delegati ponovno izvolili dosedanjega predsednika, kongres pa bodo spremljali množični protesti, zaradi česar je policija okrepila varnostne ukrepe. Skoraj polovica Evropejcev se namerava med počitnicami naučiti nekaj novega. 51% dopustnikov meni, da jih potovanja, na katerih se naučijo nekaj novega, bolj izpopolnjujejo kot običajne počitnice, je pokazala raziskava. Eden od treh je letos že rezerviral potovanje prav z namenom, da se nauči nečesa novega. Pametni telefoni so zaradi evropskih pravil danes lažje popravljivi, a so stroški popravil visoki, kar zmanjšuje njihovo privlačnost za potrošnike. Ugotovitve nove evropske raziskave potrošniških organizacij povzema Zveza potrošnikov Slovenije. Od lanskega junija za pametne telefone v Evropski uniji veljajo nova pravila o okoljsko primerni zasnovi. 10 mesecev po smrti modnega oblikovalca Giorgio Armanija je znan režiser biografskega filma o življenju tega svetovno znanega italijanskega modnega oblikovalca. Film bo režiral z Oskarjem in Zlato palmo nagrajeni danski filmski ustvarjalec Bille August. Kdo bo v filmu zaigral, zaenkrat ni znano. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
6: Rok Pileti,

0: V Štajerskem tedniku.
1: Kadrovska kriza v gostinstvu. Vsi bi radi imeli proste vikende. Krajani Gradišča ka šokirani. Brez njihove vednosti zrasel nov telekomunikacijski stolp. In dolgotrajna oskrba obstala na papirju. V praksi visoke računi.
2: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, s kjero vidi skozi zid?
3: Vem, reče se je.
2: Okno, kako ti to veš?
3: Ja, ti si mi povedal.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
5: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh. Ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
6: 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Slovenija čestitela ZDA ob 250. obletnici neodvisnosti. Slovenke brez bele zastave na svetovnem prvenstvu v odbojki sede na Kitajskem. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je danes čestitalo ZDA ob 250. obletnici podpisa deklaracije o neodvisnosti. Ta velik mejnik je več kot le praznovanje ameriške zgodovine. Je tudi priložnost za razmislek o dveh stoletjih in pol svobode, demokracije in človekovega dostojanstva,

0: je ob tem sporočil zunani minister Tone Kajzer. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede bo med 10. in 17. julijem nastopila na svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Slovenke s seboj ne bodo vzele bele zastave. Na najpomembnejši turnir se odpravljajo neustrašno, borbeno in željo po zmagi, ter se ne bodo predale vnaprej. Ukrajina je ponoči izvedla obsežne napade na ruske naftne objekte v bližini Sankt Peterburga. Ruske sile so nad mestom ponoči prestregle na desetine ukrajinskih dronov, uradnih poročil o morebitni škodi ni. Predtem so v ruskem napadu na ukrajinsko mesto Sumi včeraj zvečer umrle najmanj 4 osebe, 27 je bilo ranjenih. Skoraj polovica Evropejcev se namerava med počitnicami naučiti nekaj novega. 51% dopustnikov meni, da jih potovanja, na katerih se naučijo nekaj novega, bolj izpopolnjujejo kot običajne počitnice, je pokazala raziskava. Eden od treh je letos že rezerviral potovanje prav z namenom, da se nauči nečesa novega. Za konec pa še en nasvet za vse tiste, ki v vročih dneh težko zaspite zaradi visokih temperatur. Eden najbolj priljubljenih trikov je, da bombažno rjuho ali prevleko za vzglavnik za 20 do 30 minut pred spanjem položite v zamrzovalnik. Prijeten občutek hladu lahko pomaga hitreje zaspati. Zakaj ta trik deluje, pa si lahko preberete na svet24.si. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma Ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
4: Dobar dan vam želim, sobota je 4. julij. Mogoče ste že ki pri kosilu ali pa že pri kavici, kaki sladici ali kaj podobnega. No, želim vam lep dan, bodite z mano tole popoldne, sobotno popoldne, lažje bo in seveda privoščim vam obilico dobre glasbe.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Cigani v Dornavi pripravljajo danes, da že tradicionalno cigansko noč, ki bo od 17. ure naprej na igrišču Dornavi. Spektakl večera bo orientalski ples družabne igre Ciganska mis. Za vroče ritme bodo poskrbeli tudi skupina Šukar, Šavorajn, DJ Medo. Pridruži se nepozabni noči, kjer se tradicija, zabava, srčna energija in barvitost združijo v eno. Zbirali pa bodo prispevke za gensko zdravljenje za dečka Teja. Območno združenje Rdečega križa tu sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 7. julija za krajevno organizacijo Rdečega križa Trnovska vas ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Za podarjeno kri se že vnaprej zahvaljujejo, še zmeraj pa vas prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15.
0: Radio Ptuj.
2: Povabilo na komedijo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 3., v soboto 4. in v nedeljo 5. julija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
3: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Ej, ja sem bil včeraj zvečer pri teti, ne, da se, pač, se mi malo družbo delo, ker strica ni bila doma, ne, pa moj brat Ranc ni, očitno ni mogel spati. In pride tako ob eni zjutraj v uni sobe, pa reče, jaz bi pravljico, ne.
2: Kjero se te prebral?
1: Ja, teta mu je rekla, bo nama ata kako pravljico povedal, ko bo prišel domov.
2: Oh.
1: Ja, sem se sam stal pa šel.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Ukrajina zanika izgubo mesta Konstantinivka. Papež ob obisku Lampeduze pozval k zaščiti migrantov. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajinska vojska je danes zanikala, da so ruske sile zavzele mesto Konstantinivka v regiji Donetsk na vzhodu države. Po njenih navedbah so razmere težke, vendar ohranjajo svoje položaje vzdolž obrambne črte. Tiskovni predstavnik vojske je sicer priznal, da so se manjše skupine pripadnikov ruskih sil res infiltrirale v mesto in ga poskušale zavzeti. Papež Leon XIV. Je ob današnjem obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo, naj okrepi odziv na migracije in razvije strateški pristop za zaščito in vključevanje novih migrantov. Ob tem se je prebivalcem otoka zahvalil za njihovo solidarnost z migranti. Z ekipno vožnjo na čas se bo danes v Barceloni začela 113. dirka po Franciji. Trajala bo do 26. julija. Natanko 19,6 km dolga etapa v katalonski prestolnici se bo začela ob 17:05, ko se bo štartna rampe pognala prva od 23 ekip. Prvi favorit za skupno slavje je slovenski jas Tadej Pogačar, od Slovencev pa boste na štartu še Matej Mohorič in Jan Tratnik. Ukrajina je ponoči izvedla obsežne napade na ruske

0: naftne objekte v bližini Sankt-Peterburga. Ruske sile so nad mestom ponoči prestregle na desetine ukrajinskih dronov, uradnih poročil o morebitni škodi ni. Predtem so v ruskem napadu na ukrajinsko mesto Sumi včeraj zvečer umrle najmanj 4 osebe, 27 je bilo ranjenih. Po tekmi Kolumbija-Gana v Kansas Cityju so znani vsi udeleženci osmine finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V 16. finala se je poslovila Nemčija, v igri za najvišja mesta pa ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija in Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma Ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
4: Rok Pilič.

0: Mu hribe, projekt pivovarne Laško. Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje .si.
1: Lepo soboto, dragi moji. Popoldne preživimo skupaj, uživajmo in poslušamo dobro glasbo. Z vami bom Dalibor Bedenik.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Obupani Mariji iz Koračic strela pobila vse krave v hlevu, njen edini vir preživetja. Zakaj je videmski politični voz vse globlje v blatu? In kako vroče je bilo pred imenovanjem novega ravnatelja na Hajdini?
2: Veš, da so prleki izumli napravo, s kjero vidiš skozi zid?
3: Kako se jim te reče?
2: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
3: Hi, res?
2: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
5: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Podravje na dlani.
1: Mladinski pevski zbor osnovne šole Destrnik Trnovska vas je letos dosegel enega največjih uspehov v zgodovini šole. Na državnem tekmovanju mladinskih pevskih zborov, kjer nastopajo najboljši zbori iz vse Slovenije, so osvojili odlično 7. mesto in dokazali, da lahko tudi manjša podeželska šola poseže v sam vrh slovenskega zborovskega petja. Že sama uvrstitev na državno raven predstavlja velik dosežek. Pot do tja je namreč dolga in zahtevna. Zbor se mora najprej predstaviti na območni reviji, na to regijskem tekmovanju osvojiti zlato priznanje, šele potem se lahko vrsti med izbrane zbore za državno tekmovanje. Že uvrstitev na državno tekmovanje je velik prestiž, še posebej za manjšo šolo kot je naša. Na koncu se tam zberejo najboljši mladinski zbori vse Slovenije, med njimi tudi številni zbori glasbenih šol, zato je konkurenca še toliko večja, je poudaril zborovodja Ernest Kokot in dodal, da rezultat ni najpomembnejši dosežek letošnje sezone, več pa v Štajerskem tedniku.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
2: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet. Najprej pravi eksodus igralcev iz Kidrčevega. Tik pred evropsko sezono, vendarle obrat. Fut golf. Na Ptuju nastopala domala neverjetno edina zasedba. Strelstvo. Novi naslovi in kolajne za spodnje podravske strelce. Ples, rekordna udeležba in dominantna zmaga Ane in Vincenca.
2: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V streljanju v Čakovcu ranjeni dve osebi. Zaradi vročine v ZDA odpovedi dogodku ob dnevu neodvisnosti. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V streljanju na parkirišču pred gostinskim objektom v središču Čakovca sta bili danes ranjeni dve osebi, je sporočila policija. Po poročanju hrvaškega portala Index je do streljanja prišlo po konfliktu med več osebami v gostinskem objektu. Ta se je nadaljeval na parkirišču, kjer naj bi najprej izbruhnil pretep, na kar je eden od upletenih izvlekel pištolo in večkrat ustrelil. V ZDA zaradi visokih temperatur prihaja do odpovedi dogodkov ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti, med drugim so odpovedali za danes načrtovano veliko parado v Washingtonu. Potem, ko je več ljudi zaradi vročine potrebovalo zdravniško pomoč, so v prestolnici v petek začasno zaprli tudi del sejma Great American State Fair, poroča BBC. Z ekipno vožnjo na čas se bo danes v Barceloni začela 113. dirka po Franciji. Trajala bo do 26. julija. Natanko 19,6 km dolga etapa v katalonski prestolnici se bo začela ob 17:05, ko se bo štartne rampe pognala prva od 23 ekip. Prvi favorit za skupno slavje je slovenski jaz Tadej Pogačar, od Slovencev pa bosta na štartu še Matej Mohorič in Jan Tratnik. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede bo med 10. in 17. julijem nastopila na svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Slovenke s seboj ne bodo vzele bele zastave. Na najpomembnejši turnir se odpravljajo neustrašno, borbeno in željo po zmagi, ter se ne bodo predale vnaprej. Po tekmi Columbia-Ghana v Kansas Cityju so znani vsi udeleženci osmine finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V 16. finala se je poslovila Nemčija, v igri za najvišja mesta pa ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija in Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite. Danes bo pretežno jasno.

0: Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti. Samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma Ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Piletin.

0: Idemo u hribe, projekt pivovarne Laško. Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
1: Lepo soboto, dragi moji, popoldne preživimo skupaj, uživajmo in poslušamo dobro glasbo. Z vami bom Dalibor Bedenik.

0: v Štajerskem tedniku. Kadrovska kriza v gostinstvu. Vsi bi radi imeli proste vikende. Krajani Gradišča ka šokirani. Brez njihove vednosti zrasel nov telekomunikacijski stolp. In dolgotrajna oskrba obstala na papirju. V praksi visoke računi.
1: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
2: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Ej, jaz sem bil včeraj zvečer pri teti, ne, da se, ja. Pač, se mi malo družbo delal, ker strica ni bilo doma, ne, pa moj bratranc ni, očitno ni mogel spati. In pride tako ob eni zjutraj v uni sobe, pa reče, jaz bi pravljico, ne.
2: Uhu, kjero se te prebral?
1: Ja, teta mu je rekla, bo nama ata kako pravljico povedal, ko bo prišel domov.
2: Oh.
1: Ja, sem se sam stal pa šel.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
0: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
2: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kuci in Trptuj. Nič 80 3459.
5: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
6: V Štajerskem tedniku. Kdo je Ptujčanka Lena, ki bo zastopala Slovenijo na svetovnih igrah specialne olimpijade? Nekoč so se kopali v vsakem Tolmunu, danes skoraj nikjer več. In ali je šlo na Ormoški cesti res za namerni požig stavbe?

0: Dober dan. Radio. Največje uspešnice vseh časov.
1: Je komu sploh mar za lepe stvari?

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Simona, zdaj pa ti na glas povej, koliko stopinj je v studiju?
2: Skromnih 27, pa še ne?
1: Ti nisi normalno.
2: Prvo je zdravje, pol pa sreča.
1: Jaz pa nor pa oboga, ne? Tak me imaš ko pesa pri hiši.
2: Simona. Nažali ti pesa, ne? Ker dober pes pri hiši je včasih več vreden, ko padit.
1: Jo, da si naš kaj naredno.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Skrajno desna AFD na kongresu potrdila dosedanje vodstvo stranke. V delovni nesreči v Domžalah umrl delavec. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemška skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo je na današnjem kongresu v Erfurtu za nov dvoletni mandat na čelu stranke potrdila dosedanja sopredsednika Alice Weidel in Tina Krupala. Kongres spremljajo blokade cest in protesti proti AFD, na katerih se je zbralo okoli 20 tisoč ljudi. Na območju Domžal je nekaj pred 8 uro prišlo do delovne nesreče, v kateri sta se poškodovala dva delavca, eden od njiju je pozneje v bolnišnici umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Po do zdaj zbranih podatkih sta delavca med izvajanjem del stala v žlici bagra. V ZDA zaradi visokih temperatur prihaja do odpovedi dogodkov ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti, med drugim so odpovedali za danes načrtovano veliko parado v Washingtonu. Potem, ko je več ljudi zaradi vročine potrebovalo zdravniško pomoč, so v prestolnici v petek začasno zaprli tudi del sejma Great American State Fair, poroča BBC. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede bo med 10. in 17. julijem nastopila na svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Slovenke seboj ne bodo vzele bele zastave. Na najpomembnejši turnir se odpravljajo neustrašno, borbeno in željo po zmagi, ter se ne bodo predale vnaprej. Po tekmi Kolumbija-Gana v Kansas Cityju so znani vsi udeleženci osmine finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V 16. finala se je poslovila Nemčija, v igri za najvišja mesta pa ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija in Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti. Samo 2,99 evra za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni

0: Papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Lepo soboto, dragi moji. Popoldne preživimo skupaj, uživajmo in poslušamo dobro glasbo. Z vami bom Dalibor Bedenik.

0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: really do.
1: Radio Ptuj.
2: Největší úspěšnice vseh časov.

0: Podravje na dlani.
1: Župnijska Karitas Sveti Tomaš, krajevna organizacija Rdečega križa Sveti Tomaš in Rakovci ter občina Sveti Tomaš pozivajo društva in posameznike, da pomagajo pri odpravljanju posledic neurja in pri ponovnem vzpostavljanju osnovnih pogojev za življenje in delo na kmetiji Krajnc. Lepo vabim vse ljudi dobrega srca, da pomagate, kolikor je le mogoče, da bo družina Krajnčevih lahko znova normalno zaživela svoje življenje, predvsem pa ponovno vrnila živali v hlev, kar je njihova srčna želja. Akcija bo trajala vse do konca občinskega praznika. Je v nagovoru, ki ga objavila župnijska Karitas, dejal župan Svetega Tomaža Mirko Cvetko.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Obupani Mariji iz Koračic strela pobila vse krave v hlevu, njen edini vir preživetja. Zakaj je videmski politični voz vse globlje v blatu? In kako vroče je bilo pred imenovanjem novega ravnatelja na Hajdini?
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Sproščen vikend.
1: Največje uspešnice vseh časov.

0: Podravje nad Lani.
1: Mariborski dom Danice Vogrine začne s 1. julijem izvajati pomoč na domu tudi na območju Podlehnika in Žetar. Cena pomoči, ki jo izdatno subvencionirata obe občini, ob delovnike znaša 9,56 evra. Žetarskega župana Matjaža Kopšeta pa skrbi morebitno izkoriščanje sistema, saj lahko upravičenci do dolgotrajne oskrbe na mesto priznanih ur vzamajo denar in ga porabijo za pomoč na domu. Nekateri občani do izdaje odločbe Centra za socialno delo ali ob nenadnem poslabšanju zdravstvenega stanja, ko potrebuje pomoč pri upravljanju vsakodnevnih opravil, koristijo storitev pomoči na domu. Ceno slednje v najmanj 50% subvencionirajo občine, doslej pa je večino občin Spodnjega Podravja je upravljal Center za socialno delo Spodnje Podravje. S 1. julijem pa bo občina Žetale in Podlehniko obiskala oskrbovalka zaposlena v domu Danice Vogrinec Maribor.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Skrajno desna AFD na kongresu potrdila dosedanje vodstvo stranke. V delovni nesreči v Domžalah umrl delavec. Danes jasno, jutri in naslednjih dneh pa plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemška skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo je na današnjem kongresu v Erfurtu za nov dvoletni mandat na čelu stranke potrdila dosedanja sopredsednika Alice Weidel in Tina Krupala. Kongres spremljajo blokade cest in protesti proti AFD, na katerih se je zbralo okoli 20 tisoč ljudi. Na območju Domžal je nekaj pred 8 uro prišlo do delovne nesreče, v kateri sta se poškodovala dva delavca, eden od njiju je pozneje v bolnišnici umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Po do zdaj zbranih podatkih sta delavca med izvajanjem del stala v žlici bagra. Papež Leon XIV. Je ob današnjem obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo, naj okrepi odziv na migracije in razvije strateški pristop za zaščito in vključevanje novih migrantov. Ob tem se je prebivalcem otoka zahvalil za njihovo solidarnost z migranti. V ZDA zaradi visokih temperatur prihaja do odpovedi dogodkov ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti, med drugim so odpovedali za danes načrtovano veliko parado v Washingtonu. Potem, ko je več ljudi zaradi vročine potrebovalo zdravniško pomoč, so v prestolnici v petek začasno zaprli tudi del sejma Great American State Fair, poroča BBC. Po tekmi Kolumbija-Gana v Kansas Cityju so znani vsi udeleženci osmine finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V 16. finala se je poslovila Nemčija, v igri za najvišja mesta pa ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija in Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.

0: tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom samim? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor IMT Ursus Zetor ter ostale in vso kmetijsko mehanizacijo. Telefonska številka za informacije 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo, vzrok pogina rib Šturmovci še ni znan. Kerenčičev trg v Ormožu bo dobil novo podobo. Pri Svetem Tomažu obeležili 20. občinski praznik. V Ormožu pripravljajo dokumentacijo za izstop iz pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož. Pri Svetem Andražu mladim omogočajo delovno preživljanje prostega časa. Na Ptuju še prosta mesta za brezplačno varstvo otrok. Preglejmo podrobneje. Vzrok zadnjega večjega pogina rib ribogojnici Hrga v Šturmovcih še ni znan. Preiskava je v teku. Franc Virtic, policijske uprave Maribor.
3: V tem primeru obravnavamo sum kaznivega dejanja, obremenjevanje in uničevanje okolja po 332. členu kazenskega zakonika. Kriminalisti so opravili ogled kraja dejanja. V tem sklopu so seveda zavarovali potrebne vzorce in kadavre, ki so potrebni za nadaljne preiskave. Ob delu pa sodelujemo tudi z drugimi pristojnimi organi in inštitucijami. Celotno preiskavo pa usmerja okrožno državno tožilstvo na Ptuju. Samo zbiranje obvestil še poteka in vse te druge aktivnosti v predkazenskem postopku in se že bodo nadaljevali, kaj več informacij zaenkrat tudi ne moremo posredovati.
2: Pogin okoli 28 ton postrvi predstavlja veliko katastrofo za ribogojnico. Njen obstoj naj bi bil ogrožen. V Ormožu je potekal podpis gradbene pogodbe za izvedbo projekta ozelenitev Kerenčičevega trga v Ormožu. Dela bo izvajalo cestno podjetje Ptuj. Kaj vse projekt prinaša, pojasni direktorica občinske uprave Milena Debeljak.
4: Projekt predvideva novo zasaditev dreves in drugih rastlinskih vrst, potem ureditev zelenih površin in vodnih elementov, namestitev urbane opreme za sedenje in zadrževanje, potem spostavitev večnamenskega javnega prostora za vsakodnevne dejavnosti in prireditve in pa rekonstrukcijo vozišča in ureditev območja kot skupnega prometnega prostora z omejitvijo hitrosti 30 km na uro. Tega trga ne bomo zapirali za promet, ampak ga bomo samo omejili z hitrostjo. Sam namen investicije je, da se izboljša funkcionalnost in pa kakovost javnega prostora, da se poveča delež zelene infrastrukture v samem mestnem jedru, ter da prispevamo k prilagajanju urbanega prostora na same podnebne spremembe.
2: Izvedba projekta je predvidena v dveh fazah. V celoti bo zaključen do junija 2028. Pogodbena vrednost investicije znaša 2,8 milijona evrov. V občini Sveti Tomaž so v teku prireditve ob 20. občinskem prazniku. Župan Mirko Cvetko o projektih, ki so jih izvedli v 20 letih samostojne občine, pravi.
5: Vsekakor je v občini Sveti Tomaž bila vsega začetka največji problem komunalna infrastruktura. Na tem področju želim posebej izpostaviti naše ceste, potem je vodovod in pa kanalizacija. To so trije segmenti, na kateri smo pravzaprav delali skozi celotno obdobje 20 let in pravzaprav naredili, bi rekli, skoraj da vse, kar je bilo mogoče. Glede na to, da imamo skoraj vse ceste že asfaltirane, da imamo obnovljene vodovode pravzaprav po vseh vrsteh v naši občini, da imamo zgrajen širokopasovni internet v vseh vrsteh naše občine. Mislim, da so to podatki, ki dovolj zgovorno pričajo o tem, da je to tisto, kar smo pravzaprav želeli in tudi pridobili.
2: Praznik so obeležili s pestrim kulturnim programom, zaključili pa ga bodo v nedeljo župnijskim praznovanjem pri svetih mašah. Občina Ormož razmišlja o izstopu iz soustanoviteljstva pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož in o pripojitvi dela dejavnosti k javnemu zavodu za turizem, kulturo in šport. Župan Daniel Vrbnjak pravi, da je zavod med drugim prevzel upravljanje prenovljenega ormoškega gradu. Po njegovih besedah želijo zdaj del kulturnih vsebin in upravljanje kulturne dediščine združiti pod eno organizacijo.
6: Občinskem svetu še ni sprejeto, sedaj se pripravlja vsa potrebna dokumentacija, okrog tega, na kak način se razdruževate. Seveda, ko bo tako daleč prišlo, pa je potrebno na občinskem svetu sprejeti spremembe posameznih odlokov, tako da bomo se potem vse občine, ki smo nekako vključene v to soustanoviteljstvo, dogovorile na kakšen način in pa kde. Mi smo tudi nekaj projektov dobili, kjer kulturno dediščino združujemo z turizmom, tako da se nam še enkrat zdi pametno, da je to pod eno streho in da to zapeljamo preko zavoda.
2: Občine so ustanoviteljice pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož so mestna občina Ptuj ter občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Slednje je so ustanoviteljstva izstopila leta 2019, zato so morale preostale občine urediti financiranje in delovanje muzeja skladno z obstoječimi ustanoviteljskimi akti. Občina Sveti Andraž v Slovenskih Goricah v času poletnih počitnic dijakom in študentom omogoča delovno preživljanje prostega časa. Županja Darja Vudler Berlak.
7: V bistvu imamo zdaj to že, mislim, na četrto leto objavljen razpis. Vabimo naše mlade, da nekako prisostvujejo k ustvarjanju zadev v naši občini. Veliko je interesa za počitniško varstvo, ki ga organiziramo tudi že kar zdaj nekaj let, tako da uporabimo kot animatorje. Potem pa seveda imamo tudi na občini kar nekaj dela z arhivom, raznimi pisarniškimi stvarmi, tako da jih tudi tukaj s pridom uporabimo in pa seveda, dokolikor je tudi kakšen fond, kakšna košnja, kakšno pometanje, kaj takšnega.
2: Letos bo aktivno svoj prosti čas v času počitnic v tej slovensko-goriški občini preživelo 8 mladih, je dodala županja Darja Vudler Berlak. Mestna občina Ptuj je tudi te počitnice skupaj z bratoma Malek pripravila brezplačno varstvo otrok, ki ga bodo do konca avgusta ob številnih športnih aktivnostih izvajali od ponedeljka do petka med 7 in 15 ura. Tudi letos poteka v športni dvorani Mladika in na bližnjih igriščih, pove Gašper Malek.
8: Zaenkrat je dobro. Moram reči, da mogoče nekoliko manj otrok od prejšnjih letih. To pa je posledica dopustov in tudi večje organiziranosti počitnic iz sosednjih krajev občin. Za naslednje termine pa bomo pokali po šivih. Se vidi, da ni več organizacije toliko, ni interes občine, da delamo na množičnosti, ampak da delamo kot neki servis za ljudi. V bistvu, kdor si želi, kdor nujno potrebuje varstvo, pa smo na razpolago tu v Mladike s prejskimi počitnicami.
2: Prijave za varstvo otrok iz mestne občine Ptuj sprejemata brata Malek. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
9: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
10: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
11: Nogomet. Najprej pravi eksodus igralcev iz Kidričevega. Tik pred evropsko sezono, vendarle obrat. Foot golf. Na Ptuju nastopala domala neverjetno edina zasedba. Strelstvo. Novi naslovi in kolajne za spodnje podravske strelce. Ples, rekordna udeležba in dominantna zmaga Ane in Vincenca.
10: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Ali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor IMT Ursus Zetor ter ostale in vso kmetijsko mehanizacijo. Telefonska številka za informacije je 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 7. julija za krajevno organizacijo Rdečega križa Trnovska vas ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Za podarjeno kri se že vnaprej zahvaljujejo, še zmeraj pa vas prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15.
2: Radio Ptuj. O smrtnice.
1: V 73. letu se je poslovil Felix Breznik iz mestnega vrha 103A. Pogreb bo v ponedeljek ob 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 73. letu se je poslovil Felix Breznik iz mestnega vrha 103A. Pogreb bo ponedeljek ob 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Povabilo na komedijo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 3., v soboto 4. in v nedeljo 5. julija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo 0 evro. Vabljenih Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

Pripelji svojega jeklenega konjička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.

Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Rekam, pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Na Radiu Ptuj
0: in na vaši šoli.

0: zdravje na moji dlani.
1: Le soline so ostale.
0: In dobra slovenska muzika. Radio Ptuj.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Največje uspešnice vseh časov. Na Radiu Ptuj. In dobra slovenska muzika.